0: ತಿಮನ್ ರಸ್ಕಲಾಂಗೆ ಕೊಂಬೆ ಉಮ್ಮತಕುಂ ಹೆಕಿವೆರಿಯಗು ಫನುವಾ ದ್ವಸ್ ಹಂದುಮಕುರಾಶೆ ದೆಂ ಕಾಫಿರ್ವಿ ಮೀಹುನ್ನ ಹುಜುರು ದೆಕ್ಕುಮಕ ಇಜ್ನೈ ನುದೆವ್ವಾ ಹುಟ್ಟೆ ಅದಿ ಎಖಲಾಂಗೆ ರುಸವಾ ಮಗ ಎಂಬುರಿ ಆ ದೇವೇನೆ ಭಯಕಂಗಾ ಇವರೆನ್ ಎದ್ವ ಹುಣ್ಣುವೆ
1: وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ
0: ادي انيا ويروي ميهم عذاب دكه هندو اورنگ كيبين اكن لوين نكروا هوت ادي فاس كرواني بايكو كمغاويس اورين نوميويمي

الله اراده قربنما ایک نومتے کمگا تیبا میہن لبا فیسکن کشورے اہنک مکو اکلانگ اراد کروا میہکو مغفرد دواتے عدی اکلانگ اراد کروا میہکا تید مگو دکواتے عدی تیبا میہن عمل کن اولون کانتکا میدو تیبا میہن سوال کروا ہشکن کشورے

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: ತಿಯಸವೆ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದವಾಗುತುಗೆ ಬಂಗಿಯಾ ಬಂಗಿದುವ ಮಾಲಯಾ ಮಾಲಕ್ಯಾರಿ ಗವಾರ ರಶ ಮಿರೇಗೆ ಇಶಾ ನಮಾದವಾಗುತುವಿ ಹ್ಯಾಕ್ಕಡಿ 32 ಮಿನಿಟುಗ ದೆಮ್ಮಿಗೆನಿಸ್ತೇನಿ ಕೇರಿತಿ ಗುರು ಅಂಕಿಯೇವು.
2: ಅಊದು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹ್ಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ವದ್ದುಹಾ.

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلی کده ام میتبار کرده باوریا
1: گه راجیگی اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویف اٹیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ

0: منفوی فیلوادی معلومات که خزانه مسلکو ده ام میتبار کروه باوریا
1: دیه راجه گی اڈو
0: انها ساترس تک سالس نوے کلو هرتز میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا هرتز ایف ایم بینڈ

ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹುವನಿ ಹೆಂ ಹುರಿಹಾ ಮಖ್ಲೂಗುಂಗೆ ಮಚ್ಚ ಇನ್ಸಾನು ಮತಿವೆರಿ ಕುರವ್ವಾಫಾ ಮಾಯಿ ಕುರವ್ವಾಫಾ ವಕಿ ಜಿನ್ಸೆ ನುವತ ವಕಿ ಕುಲೆ ತಫಾತ್ ಕುರ್ಮೆನ್ನೆತಿ ಮಾಯಿಂ ಅಲ್ಲಾಹು ವಹಿ ಕುರವ್ವಾಫಾವೇ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا معني هم كشولن تمن رسكلان آدم گ درين ماي كورفيمي ادي اورين اگما کھنڈو گا افل لويمي ادي